ale la wa. Duguru den ne ne kuiche kokoro do mba le la de. Imini duguru den ne ne kuiche kokoro do mba e Allah.